0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 46 minut.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
0: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:16.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:31.

po Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona i većega muškardina, a di neće ovakega karonju, kača se ja.

ovoj igri ni rastanci ne bole, a nije moralo tako biti. Bez toga smo mogli